Zatancuj si so mnou á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,